0: Wenn 80er, dann Fresh 80s.
1: こちらは東京 FM 私明るい藤本光也です。ところで今のは赤丸急上昇9月だというのにまだまだしぶとい I love you から始めよう。バイ安全地帯まだまだ本当に美味しいですね。さてすでに後戻りはできないところまで来ています。続けて続けて聞いてもらいたいチューンがあのボンドベースのニュートラック Don't make me wait。 どうぞ。